2012. godine, kroz tročasovni program ceremonije zatvaranja olimpijskih igara u Londonu, prodefilovala je elita britanske muzičke scene. George Michael, Pet Shop Boys, Who, Take That, Muse, Madness, One Direction, Brian May i Roger Taylor iz grupe Queen.

0: Iako ima uticaja na Debussyja, veliki francuski kompozitor je ironično komentarisao Grigovu muziku, rekavši da su to roze bombone punjene snegom. No Leif Ove Andsnes u ovom komentaru vidi i kompliment.
1: Debussy had a way with saying things and
0: Debussy je imao poseban način da se izrazi, ali ne znate šta je želeo da kaže, nije sasvim negativno. Roze bombone sa punjenjem od snega je interesantan koncept.
1: I think it's rather interesting concept.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Dragi slušalci, naredna 4 sata ispunit će muzika Charles Maria Vidora, Cezara Franka, Franca Bervalda, Ksavera Šarvenke i Teodora Dibois u izboru Irine Maksimović-Šašić. Emisiju započinjemo Frankovim triom u Fismolu, opus 1 broj 1, koji će odsvirati trio Novanta. Stavovi su Andante con moto, Allegro molto i finale Allegro maestoso.